سدا سدا. اے حضور نے سانو پورنے پا کے دسے ہیں کہ کیویں گر سکھ نے سیوا سمرن پرپکار کردیا ہویا بھی گرو اگے اے ارداس کرنی ہے کہ ہے واہ گرو اسی گناہگار ہاں, اسی تیریاں بخشیاں ہویاں داتاں دا شکرانہ نہیں کر سکے, تانی تیرے جپا تپا نو پھل لگے گا جے نمرتا دے نال تم اے ارداس کریں گا. بھائی صاحب بھائی گرداس جی, جو گرو ارجن دے پاتشاہ جی دے وقت ہوئے, گرو ارجن دے پاتشاہ جی نے جتھے ساڈے کل جگی جیواں تے پرپکار کر کے دھن گرو گرنتھ صاحب جی دی رچنا کیتی, اس دے لکھاری ہن بھائی صاحب بھائی گرداس جی. ایک ویرا آپ جا رہے ہن تے پچھے بڑیاں سنگتاں جا رہی ہن, سات سنگت بولو تیری واری, بڑیاں سنگتاں مگر جا رہی ہن اور کسے نے دیکھا بھائی اے کڈی مہان ہستی ہوئے گی جدے مگر اینی سنگت جا رہی ہے. آ کئی ویرا چار بندے مگر لگ جان منک ہور دا ہور ہی ہو جاندا, تے چار بندے متھے ٹیکن لگ پین تاں اپنے آپ نوں رب ہی سمجھ بیٹھ لے. پر بھائی صاحب بھائی گرداس جی کڈی مہان ہستی سن اور کدی نمرتا سی انہاں وچ, انہاں نے ایک نمونا دسیا نمرتا دا. بڑی سنگت مگر جا رہی ہے, بھائی صاحب جا رہے ہن, کسے نے دیکھیا بھائی یہ کدی مہان ہستی ہوئے گی جدے مگر اینی سنگت جا رہی ہے, تے پوچھن لگا بھائی یہ کون صاحب ہن, دھیان دینا. پوچھا بھائی انہاں دی تعریف کیا ہے, بھائی صاحب نے اے سن لیا تے آپ ہی اُرے آ گئے, کہن لگے بھائی پیاریا جے میرے بارے کچھ پوچھنا ہی تا سنگتاں نوں نہ پوچھ مینوں پوچھ. آکھیا جے میرے بارے کچھ پوچھنا ہے تا انہاں لوگاں نوں نہ پوچھ کیونکہ انہاں نے مینوں باہر مکھی ویکھیا ہے تے میں اپنے اندرلے نوں بھی جاندا ہاں جو کچھ میں ہاں. اسی بھی اپنا پریچے کراؤندے ہاں, کئی ویرا نمرتا دا شبد بھی کہہ رہے ہوئیے تے پیچھے وڈا ہنکار لکیا ہوندا ہے, کئی ویرا نمرتا دی گل کردیاں وی ہنکار دی گل کر جاندے ہاں, تے اپنے لئی چنگے تو چنگا شبد ورتن دا جتن کردے ہاں. بھائی صاحب بھائی گرداس جی بھی اپنا پریچے کرا رہے ہاں, آخیا جے میرے بارے پوچھنا ہے تا انہاں نوں نہ پوچھ مینوں پوچھ. آخیا جی تسی دس دیو, تا بھائی صاحب کہندے ہن ہوں اپرادھی گناہگار ہوں بے مکھ مندا. آخیا جے میرے بارے پوچھنا ہی نہ, انہاں نے مینوں باہر مکھی ویکھیا میں اپنے اندرلے نوں بھی جاندا ہاں. آخیا جی تسی دس دیو, تا بھائی صاحب کہندے ہن کہ ہوں اپرادھی گناہگار ہوں بے مکھ مندا, چور یار جوار ہو پر گھر جو ہندا, نندک دشت حرام خور ٹھگ دیش ٹھگندا, کام کرود مد لوب موہ اہنکار کرندا, بساس کاتی اکرت گھن میں کوئی نہ رکھندا, سمر مریدا ٹاڈیا ست گر بخشندا. کہندے ہیں اے ایشور دا درباری ایسا پتت نو پاون کرن والا دربار ہے کہ جتھے میرے ورگے اپرادھی نو تھاں مل گئی. سات سنگت بولو سری بھائی. بھائی صاحب کہندے ہیں میں روم روم گناہگار ہاں پر بائی اوگن میرے وچ سب تو وڈے ہن جو ایدے وچ بھائی صاحب نے دسے, اور میں سمجھدا ہاں اے اوگن اوہی دس سکدا ہے جس نے انہاں اوگنا تو فتح پراپت کیتی ہوئے. سات سنگت بولو سری بھائی. اے اوہی گل کہہ سکتا ہے نا میں گناہگار ہاں, نہیں تے ہر منوک نے اپنے گناہ دی پوٹلی مگر بننی ہے تے لوکاں دے گناہ دی پوٹلی اگے بننی ہوئی ہے. ہمیشہ دوسرے دے ہی اوگن ویکھدا ہے منوک, منوک دی شروع تو اے ہی عادت,
تے اپنے گناہ دی پوٹلی اس نے مگر بنی ہوئی ہے، مگر نہ دھیان کرے گا تے نہ ہی نظر آنے ہن. ساتھ بولو سری واحگرو. پر حضور بانی وچ کہندے ہن کہ جے اوگن دیکھنے ہن تا اپنے اندر چاتی پا، تے جے گن گانے ہن تا کسے منوکھ دے وی نہ گا، اس ایشور دے سائیں دے اکال پرکھ دے گن گا، تیرا منوچھا جنم سفل ہو جاوے گا. ساتھ سنگت بولو سری واحگرو. آ جو تسی شرون کر رہے ہو نا، دیا کے دیال موہے پتت ادھاریے، ایک کڈے پیار دے نال بھائی صاحب گرداس جی ایک ترلا لے رہے ہیں،